yada ono no hwe enso ye yada na dwo na okese no no boye ho ba na se nko ba bi se ye nyankopo ontonku na ona ohwe Israel no ontonku na ona ono okese ne ya wo bonketo.

0: odoko side ho ne meme sinyam red red red am so we enkoran ko adwuma
1: ye hu atwem
0: enkoran ko ye atwem ya pa ho da
1: wow mami me phone lines na ye tie phone so embre mu bi ai e bobra som part of frame Mrs.
2: 0302-216562 0302-216562 0302-216562
3: Mama
2: wa
3: kwa bam.
1: Odifo Thomas mpacho bibi aboko.
2: Yesu nti me holding.
1: Me danya mi ase. Ofrefi.
2: Mpacho
1: ofrefi hi ya dase.
2: Aha.
1: Ofrefi hi.
2: Odifo no.
1: Me pacho ofrefi hi. Odifo mpacho ofrefi hi.
2: Me se.
1: Odifo ote menka. Odifo ote menka.
2: Me tunka.
1: Me pacho ofrefi hi.
2: Ah, me wa broma.
1: Abraham mpacho wa fine.
2: Ewo sapie masaide.
1: Oh okay.
2: Putin fa masama nchoko.
1: Oh okay. Okay. Mpacho kire wadwen yetie wo.
2: Ne me kire ne se me se. Ahwenie na wo ka se wo susan so na ye nokre. Because on pain for no musina edemano. Usina kura no wo ba ye bi otin de shema. Me ira ka me be ware no. Me na me wo mre bi me wo manfe kwaku ni camp ena me fre no fon so se ah ona na ma na hwenie bi ana ena o se ai wa ma na hwenie ena me chira hwenie ne kala o se no kre na me se ma na hye no de ba yi na e ma no ena o si u nti me ba e no me ma na de bre me be me yes me be shi no na wa de si mi ja nti me yonko di fu bi ene okwa asore no kachire ni se onana ama na hwini bi ne bayi otin ofamra no shin no se maji dada na me de ma no ene o de ko ina madam for the shin nti ahwini no ye sina dia ma nkura no shinshan so
1: wow
2: eye no krepa na okam got it for no o mun fan chekeke o do wa no che wa hwini
1: okay. Okay.
2: Ah, what do no no che wa hwini. Nti so wo tu mi bia. Ansa na odi ahwini enu be ma wo de tu mi ni hye sa ahwini enu. Ansa odi ama.
1: Wow, Difo Thomas medas.
2: E no kure na wo kan.
1: Medas se pa. E ye ne yenkola ye wo mu baby ya. Na bro bi sebi sebi. Me che se ne se yenkola ye wo ma na ye di na koma obi sebi.
2: Ya,
1: dari ni bo se wo hwe ni pa wo de ne.
2: Ni dware na.